0: gore o nkga lefota tabeng ena.
1: O tla etsa eng?
0: Ke tlo etsa bonnete ba gore you rot in jail. Ba ba banke senotlolo sena ba se latlhele gole. Ga o qeta o tlo gotlisa every cent ya tšhelete ko fileng yo.
1: Mona bona mamela, wa bona ntho eno o buang ka yona jale nna ke tsebe le gona o bua ka eng jale. Ntse ke ipotsa dipotso le nna gona pule ngwe e kakae chefu ena ya jele.
0: Tsholwane, tsholwane,
1: ke
0: for your sake ke tshepa gore o bua nnete monna.
1: Ke mona ke kwa nnete
0: bona. Ga o batle go tseba gore na go tlo etsagalang ka wena ga e ka ba fela ke wena ya bolaile ngwana wa ka.
2: Bobamare a le kopa metsi Godman. Ngwana le kopa metsi ke nyogoe Godman. Godman
0: fanaka
2: sa kopa
0: ha so be nako ya gago ya nwe metsi utlwa wena sa gago o rompolele fela gore na tšhelete ya kae ka
2: bona gore ke o bleletse gore ke tsebe letho ka saka ya gago basana o a tseba ke lešoru na saka ya gago enko e ke kolwane Godman kolwane ke ena otsweng tšhelete ya gago.
0: So wena o ne nkutswetsa o tseba gore na o tlo itshwareletsa ka kolwane ne bona fanaka. This time ke na le bopaki bo bontshang gore tšhelete yaka e kene akhaontong ya gago ya gago e se ya
2: kolwane
0: kapa e ne re ke titisanyanyana o tseba go mpolelela
2: nnete Godman o tseba a thema ka tseba go jona mpolaile Godman. Godman ga o lobaša ke o kopatle Godman se ka nketsa se
0: wa tseba ka mokgwa o tshepang data o ka
2: teng
0: o botsitse maobanyana mona o bontshitse dikoranta ga gona le koranta le ga e le lengwe e buang ka Thabiso monna bona go teng go bua ka lenyalo mona a le surprise vidi fanaka
2: aka temonyala sepatiso abalala motho a buang ka nnanna Godmane
0: ohang
2: brazana
0: ke rata go mbonela gore fane ga na mosebetsi le wena bona mfanaka nketsetse molemo o mpolelele gore tšhelete ya ka e kae man Thabiso tšhelete ya ka Thabiso
2: brazana ao Godmane kadita ke tsebe kae nyoko ya wa ke tsebe kae mamale ao Godmane
0: okore wena o etswa ko bale o nagana ga ke tsebe gore e nngwe ya tšhelete yaka o ne ntse o e fa mmapakiso goja wa bua gobane ga ke tenyamo o tlo sala mmao morago sane utlwa
2: mapakiso mapakiso a ke tsebe bua
0: kaeseka imakatsa wena Thabiso gobane o tseba gantle gore ke bua
2: kaeno
0: nonka tšhelete yaka o ikenya akhaonto ya mapakiso ga le keta le ya enka tšhelete naka le ikenya akhaontong e nngwe ke sitwang go bona gore ba kama
2: ka nnete a ke tsebe o bua kae bramogale bralampompolaya wa seke a ke fostane
0: folokile Thabiso gaebe ga wa ikemisetsa go bua nnete o ikemiseditse go dula o ntheetsa monna bosum bona o tla bo o na le ena mmapakiso utlwa le tla e bua nnete gore le isitse kae tšhelete yaka fela he ke tla nne ke ithabise ka letlalo la gago go fitlhelela ke be ke mo fumana mmapakiso ke tla nne ke gotle wena ke pole wena.

0: a ba robala mora ha a ehlele di thuriso na o nkhipa busy ha
1: what's up mpo ha o bona ke thutse tsena wa tswa ke tsebe qale ke re ke sanse ke ipotsa potso ke go bana mo sona motho wa lefatshe le a mpoletse sengwe ke go ba motswa di uthata kana he he mwana ke he mwana ke no go tlhoke thuriso we go re thuriso ka le thaka wa batse ho a mosimo go re fela motho wa o tla utlwa santsane ngwane o bana jale wa tsebang o tlhola tlotsa ga e ba motsheya le teng aa o jagola o mokola wa ithobala ee ga ana mathata wa tseba o ba ngwana go ba ngwana ke mtho esile
0: wa bua jalo ka e kareng wa tsoga ga ngwane o a lela bosio bane ke nne ke sebetsanang le ena ke le mondeke a ke lwane ke bona go le bete gore bonyane go na le motho a nketsang gore ke sebetse bosio gobane a ke re wena wa tlholega wena wanko ba tsala
1: heba o tla fela wa bua mo ke go pass ka mantle le promise ha o sina bo ke go pass ka mantle hey we ke tla go robatsa wa ne o ya no bufuna ndo yo to go mo fanzwa o tla wa udi
0: ana to go sona na kweke to go sona na kweke o bua ka nthotsa gale kwa nthotsa di lemo lemo o tseba hantle go mogau tsena ntho di fetule dedi ha o fihla fela wa itjalla motho wa batho e ba o kena dikobong kwa na yola o ile le se promise boroko o bo khone ba nkete
1: lo nna ke o ya na fa po ya khelo wa mbila bana bo o ntonjo e ngwana twe he
0: eh ke bo nnete
1: mbo ke nna le mabaka a mangata holo mara o ga o tsena he bona nke ka dula mona go shebile ka mahlo ha ke fika ene tu pe ke khatetse le nna ke mo motho he ke be ke khatetse a motho tu he he motho ka ye ke motho na ja katala ha bana
0: oh holy kid wa tsaba mohlomong ke gona ke utlwisisang gore modi eng na re ga re ke tlameya go tlatlhamisa dadi ga onko ke serius ga onko ke serius ke re gohang ga onko ke serius
1: o mpolelela ngwane o boitseng a o tse jalo ga a itse bang o mo boleletse gore bona ke tla go betsetsa molo ga tlano feta paolo ya satane wa go tlwa ke lausi wa go tlwa ke reng o tlatlamise ba o tlatlamise nna tsone aga ke tshoka ma tswa ba tang ho le ke bana
0: hela hantle o kwatiswa keng e ka le ka o kwatiswa keng ho bana wena ha o bone molemo wa ka
1: aga ke o tshoka ntlo
0: e de di le nna ke motho ke na le maikutlo jolo ka wena
1: ke ke hlahlamiswa bana
0: eh
1: wa bona ho bana hantle ke re o tloe o le fito le ka ngwane bona na jalo hana jalo o etsa ngwane ngwane no hana ha go hlahlamisene ke a hlanja ke komme bo kona ke motho o hlahlamiswa nna he bana
0: eh ke re ne re ipuela fela wa bo
1: le bua pele ke tse go khalimela bona mpo ke bona ga ka nete ha o khalimele ke ntwe na o e batlang go mpolela yona ka fa mwana tlo wa jola wa jola
0: batho he daddy ha o tshebile tse bona he
1: ke manje tsa go tlo wa tlhamisa o ma tla tlhamisa ke
0: ha ke tsho le bile nka se jole
1: wa tsiba ho latela metswa di o na le yona mpo le mantswe ha o ha ke sa tsiba ona ke o nke ba o so tsiba ka nete go mpolela go so he Ha ha ha a uto o uto kopana le ngwane ngwe o sina bona ngwane ngwe ha sana mekgwa ngwane o sile o tsile tsile ngwane ngwe wa nkutlwa ntse ke reng bo
0: ke a utlwa de
1: ke tsana e tsana la mono a strong o ntong ku ile he o uto ho le ka ha ke batlo bo ha ke batlo bona ona le lefeto a lengwe la ha o leng lo wena wa maka o tlo ka ba tse tsa le nyalo ho motho a sa nyalo ntwa ha o ipotsa ho bane ba bana ba sa mmatlitse
0: Eh, daddy. Ke ne ke bolella modie ka maikutlo a ka ka motho a kgonang go utlwisisa go ke na le maikutlo ebile a nmamelang ga ke bua.
1: Kwa tseba ke itse lenyalong go monate ke ema pelo gana jwa lenyana gana jwa a demo ka tlatlamise e kana ngwane mo ka

0: ka se ka tlompolela go ntse ke o kolotana gona jwa letsena
1: mosadi o tla tlogelela go nkolota motlha nna ke reng ga o sa nkolota utlwa
0: e batho
1: e le gona jwale ga ke o batla o tlameya gore o tle go
0: nnaobutue gone o ka se kgonagale mogale gona jole je nako ga o e fedile bophelong ba ka ko o jetse nna ke fetotse bophelo baka
1: wena
0: bathoo
1: wena ga o ntho wa gore ka fetola bophelo bago korela go notho o apatala wa gothe nka dimilione ke tse di a fetola bophelo bago ntho wa go fetola
0: bophelowaake ntse ke matha ka moraga mogale o batlaa
1: tloelela go ngangisana le nna wena ga ke o batla ke go bata ra utlwana wa tlhabetseng ke re nna ra utlwana
0: naeng ke mametse bua e nna ke batla go tsamaya pele batho ba mpona ke na le wena mono
1: ela bona ke itse ke tlo congratulate ngwana ke re alelelelelelelele spado mane e kutlwa gotho wa nyalwa ngwanana e jale ke itse herman nke ke tlo ikutlwela from the horse's mouth gore ebe taba e ke nnete
0: wa tseba gore ke nnete mogale ga ke go bone ntho eno e tlesetletse dikorante mo wa bua ka yone
1: ke nka o tshaba go nkara bae kapa ga o shole wena gore ke nnete ka gore wa nyalwa
0: ga ke shoya eng
1: a re ba potso ke nnete wa nyalwa kapa chee
0: hei ke a nyalwa ke a tsamaye obane ko arabile a ke go ntho
1: not so fast ela nna le wena go sana le ntho tse ngata tse gore tlameyang go di bua le wena pele o ka tsamaya ga golo jwang ga e le mona o nyalwa ke botswalle wa ka ga bofane ranting last man standing last man standing
0: mosheeng go tlwaneng wena le fane le metswalle he se ka batlo iphoka ebile o iphokela pele a ka mona mogale
1: ga fane ya nyala wena go tshwana gantle le ga e le motswalle wa ka gobane nna le wena re betswalle ya kere re tsebelana diphiri tsena tsa ga e sale
0: e le gore ga e le gantle mogale ke eng e o e batlang go nna gobane nna ga ke tsebe o le comedian le gona ka dijoke tse boranso
1: bosi but joke ke wena gobane ke wena e le o nyalwa ke fane go neng o matha e go neng o matha ngwana batho
0: mogale ke kopa go kgabane le nna watsa ga ke tlo o mamela o ntse o nnyenyefatsa jeng ke kopa go kgabane le nna ke tsamaye
1: assemblytshwarele le kere fela pele o tsamaye ke o gopotsa gore o ntse ong kolota
0: kolota
1: gagolo jwang gagolo o dula lefane ke tlo tlhoka ausi ke tlo tlhoka gagolo le teng
0: e bathong mogale o ka se lebelele gore ke tlhokele monna wa ka botshepeitlhe ntho tsena tsa gago ke katile ka tsona ke kgathetse ke bophelo bono
1: se ka tlo iketsa betere mona wena sepati e o ntse o tlo nketsetsa mosebetsi wane o ile wa o etsa ofising ya maipato ntse o tlo etsa
0: hei mogale mogale o ka se batle gore ke tlo utswa difaele gape nna nka se kgone mogale tlhe ke kgathetse ke bophelo bono
1: sepati o tla kgona jalo ka go ile wa kgona ka ofisi ya maipato o tla kgona le ona jwale
0: fela ga e le gantle o monne kwa ka mogale kapa o e tsalang ka wena
1: ketle ka thaba jwang ga ke utlwa ditaba tsa gore o nyalana le fane ka tsho le nna kere ae banna mane ka nnete dithapelo di arabelwa ka nako engwe le ga re sa rapedi jena mane kele mane
0: ke o kopatlhe mane se o senya lenyalo la katlhe ke a o kopatlhe ke a o kopa mane o kotswe nthong tsa katlhe
1: ga se plane yaka eno ke monna ya nang le mamelelo ke tlo o tlwaelela gore o setlele ene pele tara se clever move ke re ke bapala chese fela ena move ga ke a tloa ke e bone ma re tla boela re kopana ke re maranting
2: sho seipadi ae ba o tlhasela ka mona le ka mona ka jeno sefeto ke ga o le latelang ka moso

0: Dumela lerato. Wa tseba ke o shebile o mfetsa fela jalo ka e kae ka re ga o mpone.
1: Mme mamokwena o mpone jang?
0: Helang basadi o batla go reng ga o rena ke o bone jang? Lerato ke o bone ka matlho kapa manyeoe ga o bone gore ke na le matlho.
1: Mme mamokwena ga ke bolele jalo ke leka gore na o bone jang gore ke nna.
0: Ka tho ipatile go letse elang basadi dibe tseye tsa lona di a lechesa jalo ka go echeswa ke lehe lerato bona fela gore na o tsamaya ga botlhoko jwang.
1: Sheba mme mamokwena tle se ka buela godimo jena tle o ntshebisa ka matlho a batho
0: utlwang ebile le dietsa le dithaba fela gantlo ntho ee le batlang lapeng la selase
1: ke kopa o se kankenya mme mamokwena nna ga ke tsebe letho se kankenya tabeng tseo go gang fela ke kopa nna go gang
0: lerato athe maxi eo ke monna wa mang
1: ke waka
0: jala ga o tsebe letho jang helang batho ba le a swabisa ka ntho tse e tsentseng le dietsa
1: mme mamokwena ga o re le o nkenyeleditse mose ke itse ke kopa o se ka nkenya tabeng tsa moeketse gobane nna ga ke tsebe nixi gore na mona matsatsa mateng o ntse etsa eng.
0: Ga gona gore o ka se tsebe letho gobane ke utlwile gore selase o ne a rekisa diabo tsa gae ka morago gore wena lerato o bapatse dinepe tsa mosadi eno wa batho marangrang
1: mme mamokwena
0: se ka ba lekankena ganong ya ba jalo wena
1: nna
0: le sebedisa mosadi eno wa batho ga botlhoko gore selase a se ka ba rekisa diabo tsa gae se
1: mme mamokwena ke kopa o tsamaye a se belief nna ke kopa o tsamaya bona fela gore na batho ba ntšhebile gampe jang and-e ke ka lebaka la gago
0: utlwang ke kopa o tsamaya ke kopa o tsamaya se ka ba le ya lerato ke batla dikarabo
1: o di batla go nna ee mme o di batla motho ngwe rong ke ntse ke o bolela gore ga ke tsebe nix gore na go etsagala eng max o itseng go mang a etsa eng le mang ga ke tsebe letho mme bamo ko wena
0: o o lokile lerato fela o tsebo gore taba ena ya felela mouna wena le mona wa gago le tlhoka o galemelwa ka thata le senya motse wena wa rona ka ntho tsena tsentseng le dietsa
1: wa bona ke ga o na leswo le ke tlhokang gore ke le bue le wena mme mamokwena go gang ke gantle ke a tsamaya
0: samaya ehlile samaya man wa seba le batho ba mmakaletse gore na e ka ba ke bua enye kana le wena wena le gara basadi ga o mosadi mpho e stele
2: hela mongaka wa tseba ke nanne ore o itse o tlo kgutlela mosebetsing ga o se lokisitse taba tsa gago ka o fela kwa o betileng ore ales
3: nka se dule fela ke shebeleletse ke mpantse ke bona gore business ya ka ke ena ya fela pela matlhoaka
2: bosa ga a ntate tlena ga o be a kalo ntate ke lekile gore ke lokise botlhaswa bonananana itsa ke elelelwa mongaka wa bona ke nanne gore wena ne o kena se o tlamengwe setsa fela ko go focuse o tlatswa sesile
3: a ko eme ka sesila
2: manoba yaka
3: ke na le mosebetsi o mongata gampe o ke tlamayang go etsa
2: monnaopa tshwarelo bra ya katlhena ne ke mpa ke o fa keletso fela
3: jaanokakombolelele monakolwa o ne o tseba gore thabiso go na le motho ya sebetsanang le ena go ja tšhelete
2: yakaaoaaloaa
3: go na le ntho o e tseba monna
2: abogayaka nna ga ke tsebe nix ga ke tsebe fokolo brayakatlhena nixnix kekeikale ke itisitse brayakatlhena ke gore ke ile ka belaela ntle ke ga ke bona thabiso ya reka koloi e tuje nana man ke ipotsa go neman pe ke dine nana o tlhoile go reka koloi gale kwa nang tsa sepana monana jwale ga a bainchage ka tendera yane o sa reka koloi faste so ke re

0: ya ba o ngwatha dijo ya ba ke a bona go manoma dijo tsena tsa ntsheletseng tsona dinyane
1: joe
0: wa tseba motswana dijo tseo ne di tlamebe dijowe ke nna
1: by right ko boleletse
0: motswana pudi o na batla mpolaa
1: ko boleletse wena o ntse o re ruile mosadi ka tlong gatho o ruile marabe
0: ke a gopola
1: jalo ba olome
2: sebetsa ga monnate e ka ga gona letho le phoso empa monna wa gago a tshwerwe gante o mofuta o feng wa motho fela wena
3: hela ngwana sentse o ne lebeletse gore ke etse jwang o ntse o tlo gore ngwane wa heno o batlilampolae
2: drop the act wena
3: he
2: o tseba gante o tshulang a ke se a opolae ke wena ena a batla go mo bolaya
3: wa tseba ga ke tsebe o bua ka eng sentse ga ne ke batla go bolaya tsholane gobaneng e le ne ya qeteletseng ke kene sepetlele
2: ke taba ya nakwana fela taba tsa gago tlabe di le pepeneneng very soon nto tsa gago a di last ngwananaka o ne nagana go tshwane ke ena a tlo jang dijo tseo tsa gago tseo fela ka letlhonono ke wena e leng a dija le wena o ntse o ipotsa le ka jeno gore na go tlile jang gore e be ko wena ya jeleng dijo tseo
3: cynthia ko o bolale ga kae gore ga ke tsebe o bua ka eng
2: o tseba gantle
3: ke a tseba gore ga o rate wa tseba cynthia fela ga ke utlwisise gobaneng o tlo tlamaya gore o nketseletse ka ntho empe ga kanakana bothata ba gago ke eng
2: kae wena ga ona mo ntho ena e kopaneng teng le gorena ke a go rata kapa ko tlhoile o tseba gantle gore ke bua nnete gaufi le kgotho e tlabe e tseba nnete ena mme wena o tlo bang wena a tlo kwalwang banke nnotlolo sone ga ke se bona ba se latlhele kae mololotsana too wa gala botšhane
3: wa tsaya wa ithetsa go betere nna ke tseba nnete ebile ke a tseba gore ke bua nnete ga ke na taba gore o bua eng ka nna kapo o bua jwang ka nna cynthia o tlwaetse le o bua gampe ka nna mose
2: ntho ke e rata ke gore ya o ka nthetsa kapa wa thetsa lefatshe le ena kao fela wena o ka se ithetse
3: pulenete
2: ya gore o ipolaetse ngwana e tla dula yo ja tsatsi le tšhabane le dikelang o mmolae puleng o mmolae o bolaile ngwana gago ke a ipotsa gorena o robala jang mosio
3: wenagore ke robala jang a ke re wena o kgona robala
2: o bolaile ngwana tshelane wa pele jalo o bolaile wa mogale mmolai towe
4: then wa tsaya jaleng ka seloke kwena o batla eng ke kopa o tsamaye pele motho a ka belaele go na le ntho e tsalang pakeng tsa ka le wena e
5: bathobutle ga ke atla ka ntwa go wena monase
4: o batla
5: engkopa fela gore o mmamelemamel
4: ga gona ntho e ke tlhokang go e mamela e tswang go wena dene ke kopa o tlwisise gore se e tsaetseng pakeng tsa ka le wena e ne le phoso ntate ke nnye o batlang gape o iutlwa o tswa o nna ga ke batle fane a tlo nkwatela ka baka la ntho e senang thuso mona
5: seipatie
4: e bathong
5: seipati mamela mo fane ke ngwane so ke a mo tseba
4: jane
5: ke tseba gantle gore na a ka ba kotsi jwang
4: o ko utlweng jalo o bua kaeng
5: ke batla gore o mmamele ga ko o eletsa seipati tlogelela go tlhanya gona ba gago ba gore o batla go nyalwa ke fane
4: bathong nene
5: tlogelela nto
4: e le go etsalang o sa ntshosetsa jale he e ka go
5: jelaseelase
4: ka go jelase ga ke nyalana le fane ke kopa go gabane le nna pele ke bolelela fane gore wena wang garasa
5: helaeeng ei fane nna ke motshadi wa ntlo gorena kere ke gaugetse wena fela le lesea leo o le jarileng
4: ka tlasa mabaka afe
5: fane ga a jalo ga wena o monagana fane o tlo o bolaya kere o tla o bolaya ga e bo sa tsebe
4: thenwe
5: mmamele
4: ke kopa o ye mosading wa gago kore wa bona ga ebe ga o tsebe rona o ka bua ka eng a ko tsamaye o ye go mmapalesa o ko tloele o utlwa mona o tlo tla bua ditsea badimo tse ke sa tsebeng gore na o ntse reng
5: seipati seipati e ga e ba lenyalo ke yona ntho e o e batlang nna den ranting ke tla o nyala ee ke kopa o tswe go fake kore ke ao kopa molemong wa ngwana yoo wa rona
4: jene wa tsaya jwaletse wa ikutlwa gore o apota
5: ke apota nna
4: ee o tlo nnyala jwang gobane o na le mosadi ga o na mosadi gona ke mang yeitse nna ke batla go nyalana le wena ee e otiwa ka ke kgethile fane ke kopa o kontloelela then a ko kgaoane le nnatlhe ke batla go prepara lenyalo laka
5: eelang wa tseba ke bona kotsiekgolo ntlong yeo wena o etsang le ga o ka gana o tseba gantle gore ngwana eno ke waka a se wa fane ke waka ona kereng
4: ngwanaaseaaaaaa
5: bona ga ke tlo o dumela gore wena o kenye ngwana yo waka kotsi

nako e boetse ke yona mo mamedi ya go tlamamela tshwantshiso motšhaotšhelo wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3720.

fihlile sahane nako momamedi ya go tlamamela tshwantshiso motshwaotswe le wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3,374 mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le seabolela malako.

e se e ka Ghana e ka ithuta ho hong papading ena e o batlo e bapala le naha ya Colombia mme ha re tshepe Charles Munukwa a re ke bona 1-0 Ghana ya feta Ipati kwa tala majwe arenagi di shebile hanke Tena di ata unyari benele Ibe Vincent Kuzwayo aruko mametikili debene Kijamu nati Kialibu wa temu tole kialibu ha mana wa hau kompisel sewe kompisewe are mora ba hloko ka mogho ke di bona ngateng Ghana e tla hlola papadi ka nthatse pedi ho noto

si motho wa mantsantse be di ome di sini di ome ro mogwa botlung na ke motho wa tshele ya ha le ba jwa la nkwanyane ba re ka tshela o tshela manga ipulele ngwana monna ulele nala ka libitso ke tshabiso mafereka ke ntate sa ga makolometsa pheleu mafota di merika pele na hai hai so hole ke tsamaile ho dikoti e ka be ke supa mme monana ona waka o tla gathala ke supa kaka ulele la chavale sahani he mo media motle wa tshebeletso ya lesedi letsatsi la mokebelo meka jeno re se re ke ne godi nyentsha ke godi ya phupu he mo media e hlola matsatsi ya mane selemo ke sa ke tsepedi mashome a mabedi a metswe tseleteng ke ne ke bolele ke re ha le chabile tjena he ke ya le chabetse di khomo le batho ho ba ke mona ke mafelo a beke ke mafelo a beke a nthotsengata ntho di tlaetsala ka ntle ka mona e tla ba sempete ko fete ho tla wa di mo le tlase ho ba nete ke be ke ya pele ke ka morao fela hore kgwedi di tle di fele ke bua ka kgwedi yane e sa tswa feta e leng kgwedi yane ya Phupjane le re hema medile hore ke na ngolo na ke thatohatsi ya hao ke le o ka mehlala matsatsi ke ne ke bolele ke re ke phala ya tshebeletso ena ya lesedi ke le nana o lampolelele le ikgethanga le tlangwena moebelo o molomong ho tlwa metsotsong ena e leshome le metso mehlano ka morago ra ena ya bohlano ya mane horeng ya botshelela re lebuile matshogo mahloko re lebuile hleso ho ja re boela hape re tena le wena ngwana mme nakong e tlanga jalo ka se ke tlhalositse he momamedi ore ke moqobelo ka jeno nna ke mathekele mo metšhineng kwano ke tsamaya le sia malaku re ya onka re ya o ganna re isa mane horeng ya botshelela o tsebe hangata he momamedi peleng ka wela ka ra ditaba gore ha kgwedi e nngwe le nngwe qala tjena hemne ke nne ke hopopotse molomo ditaba gore ke gobaneng ebe basotho ba lena ba rehelela dikgwedi tsena he ka mabitso ana a fapafapaneng ebile re sa tswa feta kgweding eno ya Phupjane eo kileng ka tlhalosa ka re basotho ba ne ba e lemoga ka nako ya dinaledi go ne go ena le dinaledi mo nehem tse neng di bitswa ka gore ke makolobe go betse go ena le dinaledi tse go neng go thwe ke selemela ka nako eno basotho ba ne ba tse ba re ao ba nna ke kgwedi yane ya Phupjane ha re tlwa kgweding ya Phupjane he mamedi ke mona re se re ke ne kgweding ya phupu eo basotho ba neng ba tse ba re ao phupu a e fitlhile tjena e se e le yona he nako ya maria ke nako ya serame fela ba ne ba tseba gantle basotho ka nako tseno tsa gale nakong tseo madimo a sa eja batho goreng ga o ne o ya bakeng tsane tse botšhabela ba naga o ne o bona jwang bona bo se bo tala botlhatlhaisa botalanyana bone he bone botalanyana bona bo se bo tlaa mona le mane bo se bo fupuditse jale basotho ba ne ba tseba gore ke kgwedi ya phupu mme ke kgwedi ya maria e se gale he le sefate sane sa manyere se tla qala se tle se thunye jale ba bona gore e se gale re abe re qala selemo sa basotho e leng kgwedi e tlang mo mamedi ke bua ka kgwedi ya phato phato wa makwatle podula maruile ha ke so jalo he mamedi ke ne ke hopopotsa molomo ditaba ka kgwedi ena ya phupu jalo ka hele mona e hlola matsatsi a mane e re jalo ka hele mona ke sekile ka boka dikgomo tlo ntumela hore ke tle ke ibule lena la ka jeno ka hore ke tlo nka pine mona tekwano nke ke nke tokelo shibobo ba tle ba khitle pine mona te ba re hae so ke mabita e tla re ka morapini na he mamedi nna le wena re tla berwela antle ka ra moleka wa tsimo fela ntumelle re fe shibobo le tokelo se bae ba tle ba re hae so ke mabita.

ke fambo tse wa na province ya Free State mana mabiro re nna ke tshesa malakabe ke tshesa tukutuku ke tshesa malakabe e dula hantle ho ya mashome ya mabedi a metse supileng metse o tsoma medika mara hora ya bone re tlo buisana le makhosi keshiwe papading ya cricket e ha ke na modatela ho hang ke tla wena mabedi ke tlotla ke bula ditaba ka monang ke bona fela hore na ntho di emejwang ke batla hore ha o kena ka mona di be di lokile para e ke sale pelo ha nyane mona ka fio go sengwe re a dansa yo le ntwana ke umtanzo

0: Pinela ya ke ya DJ Soso. Hola Sadie FM, call me Bitlapile ha mabidi ha ole tjena. Re tla re tsebe re ya ditabeng, re ya ditabeng ha re etsa.
1: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang le Sadie FM le khubumela 88.4. Ka ba kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
0: Re amono kapina ya simi. Ya saba.

0: a robala mora a ehle di thuriso o nkhipa bi ha
1: wa tsama po ha o thutse tsena wa tsaketse me qale ke sa ke ipotsa potse go bana mo se motho wa lefatshe a mpotsa mo ke ha mo tswa di uthaka na e he ngwana ke no hotu ke thuri ko re tloga le thaka go ho si ko re fela mo ka ka kwa santse ngwana ba ba le watse ba go tlhola ding ha ba ba di ding ha ba ja ho ho tshaula ho mokula wa tshoba le ha na matha ba go bana ngwana ke crazy ai
0: ba bua jo ka ke wa tsa ha ngwana la bo su ba ke nne ke sebetsa le yena ke le monde a ke lwa ke bona ho le bitse bo nyane ho na le motho a ke tsa hore ke se busi a ke re wa hlole ba go batsa
1: he ba u ka fela wa ke ke poska ba ntle props ha ba bo ke ba ntle ke tsaw roba wana o yele fundi yo mo vanla o the world
0: ana ana na kweke ke go sona kweke o ka ntotsa gale kwa tsa dilemo le mo se ba hantle go tsena ntho fetule dedi ha o fela wa itjalla motho aba e ba o kena go bo kwa yola wile le se phomisoko o bo o ne ba nkete
1: no ke o ya na fa po ya ba mi ja ba no o go tsoe ngwana to
0: eh ke nete
1: ke nna mara mang a ta holo mara o ga o tsena he bona nke ka bua mona go shekga mahlo ha ke ka ene to pe ke ga dile nna ke mo we ke ke ga e tsa botsu to hey ye e tsika ye ke to nna ke ga tla ha ba
0: no le ke se ba mo nke hona ke tsang go mo dira re ha re ke me a ho hlahlame di ha nka ke tsas
1: he o yo
0: ha nka tsas
1: o
0: ke ho ha nka ke serious
1: o mpolela ngwana o buitse a o tsika ka o a itse ba o mo ke ho re bona ke tla go tsa molo ha ka go feta ba ga satan o tswa ke la ho se wa go tswa ke o tla tla ntema o tla tenda tsonda ku ka ka ke tsoka ma ba ta
0: ho ja ma hela hela o kwa tsa ke nge ka o ho tsa ke eng ho wena ha o ne molemo wa ka
1: ka ka ke o tsinto
0: e dedile nne motho ke na maikutlo jo
1: wena ke ke hlahlisa bana wa bona ho bana tse ke o tswe o tole ka ngwana bona na jo hana jwa le o etsa ngwana ngwana ha go hlahlamisa ke a hlanja ke bo kona ke o tla hlahlamisa.

0: motho ke wa gela ha o fi o fi di thuta tsa Sizeville o tlo ina sa corona ho hoetsa la dife ya jano ga o lo ke a dikete tse tharo le go le mashume a seng a mtsi mihlano nyaka mo di ghetlo le ine le mmadi le beko CE7 the baby.
1: La hore re tla bo fana se ipati batja ke se ke ntlo mo sa ke
2: bona ke ma ke fela lwa lo kwa ma ke tsenka di ke teng ke etse mo nna lo bolela go bana wena ka ona ka ofela ha ke dutse la pele ke mwana kwa ntwantsa ntwantsa ke tsiki ke botsa ha ke fitla mo ho ka le khotso nne
1: nna di di ke lwantsa wena
2: nna
1: ha ke botsa fela ka disotsa ha o didi o sa hopola o ntsepetse 1 2 3 itwana. Edi, ke mosetsi wa gagore mokgotsofatse
2: ona ga o seo botsena ke a bakanneto so ba qala da utlwa
1: ga
2: re boele taba pele re cabana mote ke re kampaua ka bofanesepati o betetshana ona ka tshwara ten
1: ntse ke sa olo ntate bofane e sepati maa sa ntate ga bofane maabanyana mo a netseng a seipati a sethata gae ba
2: e o ka bua o bile wa tseba kannete empole ka bana hei fane ke mpha wane ha ka kannete ba ipona ke tlelan ha seipadi ga batho ba bohleoshebe fela nka kgale bona ke re le kgaa ya nka sala dipatiwa tsa kele kabedi fela le batsheng ona nka se mosimosheba bona ke sheba
1: o botswanka basadi ba ba ke mosama otho motho eo
2: o so lebetse nna a se kgalenyanyana seipadi a balabanyane
1: ne go rata le seipati o re ke sa
2: gobe ba ka utlwang kgang tsano ga ntse ke nae ba tseba ana okedikedinyanaseunyana
1: aaaaaaana
2: fela ka ntese ke boka seipati wena oa tsebaanoa wena a tsamayan ga ompone gantle manke ke bepadile eno ke mosadi surprise bedi na kaopela le tsatsi den ausi aikagela odimana batla kaneeaa ane o batla go tsa ke ga jale ke santsa ke etse fela lo

Nako e boetse ke yona mo mamedi ya go tlamamela tshwantsho sa matshelo wa rona e leng monyaka. Ya kajano lo ke ya ditse tse 372 Natefelwa.

Ntumelle ke o thutha ke wagele haufi ufi le dithuta tsa Surpriseville. O tlo inosa kang gore na go ntse boetsala dife. Ya ka jano kgaolo ke ya 3,175 ya monyaka. Mme mongwe dikgetlong lena e ne le Madini Lebeko wa CE7 Vanderbijlpark.

Sususki, Sususki, ore ore mwana ofela. Ah, futhi nantsi ke dutse ke le wa ne mna sa tsama ile mogotsi ya ka le botsa. Sa go be tse ke dutse le wena no baby girl, ke dutse le wena futhi ke khodetsa. Ke thabo futhi go ma metsa 88.9. Ngo putsa mmakwane kwa Lusaka. Awe Sususki.

re nyolo se re le tse monate ke gitla ke hamma morao ke na go tsana tsa bo sheshella e ma shema ba bidile mesoro bo meso so pele re kena go reng ya pele ke mogatlhele wa pele dia ropa la ponto wa sala bolo se di afa.

re letse ponto re fete re letse ha monate maqhubung a gaso 87.7 le ba jalo 106.6 www.lcdfm.co.za tle ke shebe fela mona ke lukise dintho tsa ka mona re mafela be ke tsena gegege a pina khafetsa puo mona le ma chaile maho chaile maho re tla mete ke re tle re letse ha monate mama di ke mama rao ke na kwa sane tsa bo chechella ja so ja tsa re nya bobe a tle wa o kate ke ro por ponto wa sala ba sebele so ye rato a ferabe sunt